lay ndeysaan yabul li adama nonun khumma tafali tidna jibril khumma musa li ibrahima dikal nako waxtu wu nek min ba'di nazilun ya ñewal nako fune

0: Sorocaba.
1: Manda conhece a Eliza! Manda conhece a Eliza! Manda conhece a Eliza! Manda conhece a Eliza!
0: Manda conhece a Eliza! Manda conhece a Eliza!
1: Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mulkulasa, Mul